0: saya.
1: Wah, sia.
0: Aya buta.
1: Sarap
0: jeung aing. Aing purba kesa ye.
1: Minta supaya dituduhkan di mana Raden Rimbana.
2: Montong loba omong sia buta. Ayo kepung wakul buai mah buta ya. Wah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit tetejenan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha.

0: bati ngomong orang baralik ah.
1: Aduh ampun.
0: Boro di Bandungan ku aing. Murid Mang Ibing saya teh matur da.

naon aing jadi buntutan ieu teh. Tuwa! Aduh, Gusti aing jadi monyet. Tuwa ting Gusti. Alah aja deh. Guar saminantara awas di daerah sangat